ахынгым аюу кутихка умьяақарлуку литнааварат литлхкаат питклуку умьяақлуку асерлутун литнаарлхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки

0: ханарам аюукутсга умиоақарлуку литнааорат литлхкаат питклуку умиоақлуку асерлутингилит наоллхкаат микеллангуут уннооқоақан тупааллхкиорлуки уннооқоақан талииллхкиорлуки талииллу уннооқоақан инартлхкиорлуки
1: юктуюкамк ничигунинартути маани кюкми пкютми 10 a.m. Dostali imi rauluku 7 p.m. Atakumi KYUK 6:40 a.m.